y'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kuk

gwe nange kitwagala okuwolera eggwanga. Kituyamba mikwano gyaffe bokka abanaku ne tubasuula mu buluka. Mu kyamagero kino tusabe Yesu atuyambe okubunya obwakabaka bwa kitaffe nga twagalana, nga tuyambagana, nga tusonyiwagana. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gy'awandiikira ab'e Roma omutwe ogw'ekkumi n'ebiri olunyiriri olw'ekkumi n'ennya okutuuka ku lw'ekkumi n'omukaaga.

Yagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa.

0: tukusindira nga tukaaba nga tukuba ebiwoobe mu kiwonvu kino eky'amaziga.
1: Ayi n'omuwolereza waffe, amaaso gaag'ekisa gasimbe ku ffe.
0: Ne Yesu omwana w'endaayo ow'omukisa, omutulaganga nga tutudde mu kiddukiro kino.
1: Ayi omusaasizi, ayi ow'ekisa, ayi Bikira Maria omuteefu.
0: Ayi Bikira Maria omutuukirivu, tusabire.
1: Tulyoke tusaanye okulaya Yesu yatusuubiza.
0: Twegayirire. Ayi Katonda nnyini mwana omu omuzaale, eyatufunira empeera y'obulamu obutaggwaawo nga twebuulirira ku bikolwa bya ssappuleya Bikira Maria, tuwe okugoberera kye bitegeeza n'okufuna kye bisuubiza. Tukwegayiridde okubeera Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yohana.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu yayimusa amaaso waggulu ne yeegayirira nti, sisabirawo bokka, naye nsabira n'abalinzikiriza ku lw'ebigambo bya bano bonna balyoke babeere kimu, nga ggwe Kitange bw'oli mu nze nange mu ggwe, nabo mu ffe babeere kimu, ensekkirize nga ggwe wantuma, ekitiibwa kiwampa nange nkibawadde, balyoke babeerere ddala kimu nga ffe bwe tuli ekimu, nze mu bo naawe mu nze, bafuukire ddala kimu, nga seetegeere nga ggwe wantuma ate nga wabaagala nga nze bwe wanjagala. Kitange bwe wampa njagala wendi nabo bwe babeera, balabe ekitiibwa kyange kye wampa.

ekisa n'obwenkanya mu nsi yaffe. Twongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Matayo 27:1.

Ekyamagero ekyokutaano. Yesu akomererwa ku musaalaba n'afa. Yesu bwe yamala okutegeera nga byonna biwedde, n'awaayo omwoyo gwe ewa Kitaawe. Yesu eyafa ku lwange, omusaayi ogufubutuka mu bibatu, mu bigere ne mu lubirizi lwo, gunnaazeeko ensobi zange zonna. Mpa enneema ey'okufiira mu mukwano gwo, nga nnyaffe Maliya ampambaatidde. Mukama, beera n'abafa buli ddakiika mu nsi yonna. Twebuulirirenga ku kyamagero kino.